senino heri badana de bangé badana de bangale pa bala na bilig ma selakan kalkan du bilig selaka sir chad ma wa gano sen batadi sir ma ha se hasenina ma gano na jon dunya ma na titam sir la bilbe di do sen sono na wir chad na de frigi wer us chad ma gano ad kanga be na sen ta ga ba habilig senina kalkan du be na ka sir chad na en lamdo da su sen da jarba kaptira jo chad ma gada kon frigi wer du sir chad sen se baye mota la be galam no da mado benjame kanu jom ka ci jax de bank foga ci jax so mo hono se kawir fianga changbele be tu se hija ka ben dae dae man comme cela no se kanu sou se de ma ratum bi jom kan do tal ka ro da chin denga dak jom no se ma jong sou se hen de jom se ma kanu dak dem den se be na la adae dae jarma de kapter chat ma da gor freak ma dak jom se talam be la no ndika sou se dae be tu alaji papa rap tuang atiam agidi le bi league ma kamda susene ndo werga ndo kanu radio charmu kaino ama to bahni min be ko wa nin bigano ndo frigi me tumma daga jonsen dai kawr su sangano beela wor jon susene ma gado tumdo hijar sar galamno daga jam hais ona ella limige madlen le blig ma tukra lay mno ama jumo ma kaino hay ma kay tour bum nonin fin se tour dai wara se ka susene dai dima kanu ama tin kardo kayno galamno se mi yela blamda balu bay du pas bay du sin wa wer jumo resegnin bilna en lamno ada hen da kawr dabla kanu kila se hejak dari jonsen susena akidi min jon karo

ci via musay la war ma soy soy min fu ma ma ki datal gaga de pla dew di dew no halaw tani jamela radio cha dafat may di dogo yam de goro jakile dok fil yam bi di la bakor wo hore de tanda fatta nay humi daram basaki vud bay ay bour vendredi til je bourum jakila dok bayam fili bazar bu badu kila dok bayam bila kari les soli le kiage korbo radio la tani agidi ri gober kubra bakar musa kubra abakar mahamad les may soubala de la faga wujbi la tete korbo radio de tani fatime kacha malato wa chadil tirul souda blata balam jean vaga la zamba chano maran anu angara bo radio de hagemi musa ismar yama dagari kamruna departement mi mayo dana ya roli smami gobo na kabia mo ili tangile ki datana halam mayo dala mayo lebiye azimi mayo bonay azim golmi jamel tadina anmar gasawina dewri technicien atli sogol ekol atli ngal dana bassa ihin humu ni bogol 3

0: Oui, radiodiffusion nationale tchadienne. En tout cas, Gloas, quand mon ambition n'a dit que d'obé, ton banque boy, son gang, d'autres, que tout ça. Voilà, n'a dit que d'obé, ni que takagado, tadi, le solte, volanto. Ni que médiateur de la République, vaï, kem gongyanko, mandang tadi, médiature, ni lokaloko, mandani, adbolando, bandroji, taba. Dode ko osu nan on senye tam ye kouan kage. Ade ni ke médiateur de la République, ni ke sale kebzabo. Ba ni nan un kage ade re wa kage. Ba kage nou oto ni ta e kage ke ase kade. Aradan madag teke ge ba rabal ke ngay. Ba geri kade do lenji kman non nena ni ne ta yan ni jimans ke kon ke ta ran na ya kwa kage dokum lo jit la ni ba gan na jige ki endo na ga to no se wo ko jina na ja to da bar ne sensibilisation ni ba jima su kun ka tan to ni tam ye kan na ne na jim bi ko su ga to ka de ku yan da ji a to n se yo wo ka de gir ne ke do ka glo ni a tur ni a bar ne changement climatique ta na sara ni do ka glo na tur no ni ba ya ki ba anta ni ke ri wa ba Kakulona turne mani ba ye dingay wo mani ya ye dale wo kulon ngay wo neli la ilangay ni majingay katrik ya banta ni ba kuwa kagngay kono ta ne ara seji wa loku gijita maji wo yani i jin de gundul gi ge ba na jik so do ronga ke kem dan ro jit gi ge ya ton kari nik minister yan kla yang ge kwadum ber na jik malang gir jin ni ko ni pajam ber ya gog ade gashim sherif mahmat ni nina bola do bandroji te kendoi do ku bola konto ni banya taroba de parsanda ade ambassadeur ya shin krabe do kum loji ke chatla dri ni wang zinin ni tabaing tadana se adi kem biro te lora klayani ko ke minister yang ye kwadum berna jige malang ni yani madna ke kem kelate ke abu be ke chadu yani shin woni ba na jigun to na walen banana te ni ke ambassadeur ya shin ku dokum lo ji ke chatla ni na jin te tante sei ni ba nanan don ade tad ne kogi kumbang nan wal na jini ni ba tad ne kogi ade tadi kogi ke bai wa bai ke naji ke so do yani naji ange ko dum bir naji ke ni ba be ki chadu shin wo ni ta ba na ran klam bana na ta kar yari naji ke so do ko dum bir naji ki ke nam bi ko su ge te krang bai ni to ba yani yan ra kla ge ba nan ji ne be ji chadu ke so do yani ko dum bir naji wo naji yan do ni gige ba ni no ni na wal mna na ta ta ade ya gun to ni ta ba na jin ni ke te ta par san da te ya be ke shin te ni ni ne i ta kum ni ke directeur general ya ona ma to ba to directeur general ya ATPE ba lo ko lo ko jo kon to ni giri ka di girji yani i ministère ya communication ko mandang ni nik ministère ne yan klak so do klayenge gat ge girjin tu malang ake lo ra ya gat ge kat te kro ko se ke tu yan ji stri ni docteur gibolo fanga mathieu ni na ban ge ko ndir na ji ga de bolan do wandro ji ko mandang ade ni ori na ji ke baiwa dunian jaun bola ni ba ngira ya gatge irokum ya ke nuba adede ya gira derane ni ba ke ri ya gatge ni ngai ba ya gatge ke so do ya ke sana ke kem den dulte irokum ya ke nuba adi de ya gir na iran ba ya ka ke kem den dul ni ara den dul ma jwara den dul ma jale kari adi ni orna jilani taba ya ge ku madgenu digin durge rana te ne agat ne gni kumar gni taba najik dodo tuku unji be ki kad gog geru go go to najik so do yan ke ya kon den durge asan to ni ki arase de kem da ro da ke aye kad a bëgga moy nga ko dodo te bayyi wa ba ni no ni na na ni or na ji ya de na ji ro nga yi kos gni na na to ron gai to do ya ka sa ke mi de ndul ta rai ma ju rai ma ja le ka ri wo ba ni no na na ni te ida ni ya de na ji ke ni te tan te ni to idan na na lo kle nan te en kan ta ka ka de na na na na na kla na nandan ma ya gni ya gat gu kon de ga gat ne ko doro bu te ke lo gu te malang ni bare ni ku na ji ku don tu un je ali ba na nandan ji de dot kran ki de ta tol ta te i la bai ni ku ministry ya commerce ni da na i si gni entreprise gu gni ta ba ya ni ma bu tu bu ni ndu ke so do ya ga de gni nin to ana na ka na nunun nilan do de giri ta ka na ka na ne klan to ni ka de ku inde do si tu ma ji ne na nilan do na nga li bai na jin ni te tan te de ta tol ta ni no de gouvernement ne transigera pas ba ta na sra ka ngai ni ba ida i be na ji ke te tan te nin to Donc, quand tu m'as dit que j'y ai n'a rien que n'a dit que t'es tout. N'y va y... Arane n'a... N'y va y n'a que ben y'a ba... Y n'a qui a ban n'a ta y'a ni... M'bo que que le do d'en d'ul ma dit. A que d'en d'ul ma dit que le koumoun d'out. A que d'en d'ul ma dit que le... Me rend ronde. Ba... Donc, tu m'as dit à d'abord que tu as une journée mondiale de lutte contre des êtres humains. Ni taba, ni toni, ni gos najigne, ni rane, ni to. Ni or najigne, ni gaila. Yan raron chiti imbe. Ni ba, que tu as une piège. Okrang bay ton ba golden dul ada denne arnak ni noni ni na igos na ni nanda ne nanto ba na jigi ngai got no ike kade a warn ada yani commission bay lo kle kon ni ni adan do de kada ban ne ta yang kon to ni ke to dokum lo jike chadet la ni din na na jike te ta de tu to sen Adi ke ministère ko ni ke mbanga. Bay ministère ni yan ke la ke so do ya ni ke la yan ngar sari ya ke. Ake ya ke sumu. Ni ne na ni ne. Idan na ade na jin te ta de la se ni to idan na. Na nu nu jimash ko ki ke ta. Tam ye ka na no jin ne ko se ge na ji se. Ni ba jimash ki na nu nu ke ta ka na no jin ne ko se ge na ji ni. Ada bayi kembali ke zaman atau langgau yali. Oh, jimas na nunun kat nanda ne, naji ne dekun dulgu naji kon to ni ba. Yang ne abar ne ispot gu, ni ke kade kos gu ono, kade yang tu aturun de sen o ni ba, ne ato. Oh, naji ke kie kenambi kos gu tek kerang bayi ke kade den dulu adon te. Koyani indu gune nini nanda ne kle kumbanga ku so do yani dendul ker kle kumun do tengai ni no gi ge ba na jimas ko yi kun ta no nanda ya gu no malango kran ke iri bai towa yani indu na jigun to ni kada ka akro nge gni officier de police judiciaire gni kada ka awrodo mbangre ta tolta ni ngor ko ku ba Naji ayi kroni ke minister tu ko kumbangga. Ni ba inajin tu ni ke kada kro kos gitu malangu kada ke kos gitu nelin bide kron la. Kerang bayi ke tatol taat ni ba teh ke koso kada injero dorob ku bobo ke kembe ke jamin atla. Tapi ya kena naji ke kada aku kro kos gitu o kada ke kos gun. Ni abar ni karavan de sensibilisation ni gige ba ya guno malang ni nan nan dan ade mam tel kem si ba mam tel kem si ba ni indok tagbe indok jogi di mutambon kadu gundo ku kutumutai na jiento ni na yang num te de la to ni na na ne kleye de gunto sen sen tam ye ka de tourne de gundul go to kum lo ke cha de te la ndar singa ye ka do wo na ji ke do be te ta ji lo sol te bo la ke ta sara de ka undum da ga de sia wo iba ni jo ji ki alfred ni ke ali mama te ti jani nge te de kar si lionel nomengar nge ndang basam te de marchi ba jean kujup ta
1: Thank you.